נשמע איירוניק פורבי, זה 100.2 מולטס גרייטסט היטס אל חמיס וואר אלוף סנאר מיי קלר ודן אל קנטנט לי מיס אפרנטמנט איהו פקי כל הלטי פוד you know whole foods which is good vera l-ħafna nies forsi whole foods are not really so appetizing però until you get used to it plus l-lum il-ġurnata men fuq l-internet sib so many different recipes li jinti tista tamel whole foods però ingredient imxu ingredient insomma kif tajda particular food ha li da vera jħob huma l-avocados u dal-aħħar veret niprova nikol iżjed avocados għandhom source of healthy fats tal-bliħ vera jogġbuni pero il-problema tal-avocados tid vera tikolhom at the right time jridu kunu ripe biżejjed mhux ripe eżaġerat li jiġu suwed għax tispiċċaw vera jintemu bitter u mhux ibsin għax xorta jintemu bitter anke jekk tipprova taffiġhom ukoll jibqa' jisob dawk il-biċċi So, you're toġobna ħafna l-avokado, pero titkun antipatka, you know, titkun exactly at the right time. Mbix tikola u vera tkun tajba. Anyway, eja nisimaw dan huwa liħob ħafna l-avokado pali, Jason Rez, I'm yours. Well, you-